Predsjednik Saddam Hussein pozvao je muslimane da počnu džihad protiv stranih trupa i korumpiranih arapskih vođa. Augusta 2001. godine pripadnici SFOR-a u Banjoj Luci uhapsili su pukovnika Vojske Republike Srpske Vidoja Blagojevića. Osuđeni na 18 godina zatvora za počinjeni genocid u Srebrenici u julu 1995. nad Bošnjacima. Blagojević je pušten i ranije nego što je to predviđala kazna, jer zakoni određenih država u koje se upućuju osuđenici predviđaju i ranije puštanje nakon 2/3 odsluženja kazni ukoliko se ostvari za to predviđeni uslovi. 10. augusta 2013. godine uz pomoć specijalne veze između zemlje i međunarodne svemirske stanice vjenčali su se ruski kosmonaut Jurij Maljenšenko, koji je bio u orbiti na oko 400 km iznad Novog Zelanda, i Ekaterina Dmitrijeva, koja je bila u svemirskom centru u Houstonu. To je prvo svemirsko vjenčanje u historiji čovečanstva.

0: Oni su navikli i vole, a mi ne želimo da tu zla izgubi isto svoju originalnost. Pa čak i ako se zove Jazz Fest i bit će džeza, ima džeza, međutim želimo i nešto što je mladima atraktivno i zašto oni žele da dođu da slušaju. Poslije toga je bila Margarita Stellar iz Njemačke koja je svoj autorski repertoar odradila i predivno stvarno pjeva, ona ima neki svoj glas, stas.
1: Posljednje večeri festivala nastupio Jovan Cvetković iz Makedonije koji svira Balkan džez, odnosno interpretaciji balkanskih pjesama u džez stilu.
2: Kad ljudi slušaju džez, onda uvijek vole da čuju nešto što je i poznato, tako da meni je to interesantno spojiti naših neravnodelnih ritmova sa jazz standardima ili sa bilo kakvim aranžmanima u tom stilu, u tom kontekstu.
1: Učesnik jazz festivala bio i Gabriel Guerrero, kompozitor i muzičar iz Brazila.
3: It's my second time touring in Bosnia and for the second time here in Tuzla.
0: Ovo mi je drugi put u Bosni i drugi put u Tuzli.
3: Yeah. And I love playing Brazilian music and I love jazz because it's my mother tongue.
0: Ja volim brazilsku muziku i volim džez zato što je to moj jezik rođenja.
3: The freedom of jazz, the creativity and is just my place.
0: Sloboda i kreativnost džeza je upravo moje mjesto.
1: Mladim Tuzlacima mnogo znači prilika da saznaju nove stvari od ovih iskusnih muzičara.
0: Najzanimljivije mi je što zapravo dobijem šansu da razgovaram sa mnogim umjetnicima i muzičarima, da zapravo naučim nešto od njih s obzirom da sigurno imaju mnogo više iskustva od mene i samo te mnoge druge perspektive da poslušam i da vidim šta i oni imaju da kažu.
1: Jazz festival koji je okupio mlade umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke, organizovan je uz podršku Turističke zajednice grada Tuzle, Ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona te Ana Lind fondacije.

Drugi Balkanski rat. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije, a Rumunija je dobila Južnu Dobruđu. 10. augusta 1990. šefovi arapskih država su većinom glasova, 12 za, 8 protiv, osudili okupaciju Kuvajta. Irački predsjednik Saddam Hussein pozvao je muslimane da počnu džihad protiv stranih trupa i korumpiranih arapskih vođa. Augusta 2001. godine pripadnici SFORA u Banjoj Luci uhapsili su pukovnika Vojske Republike Srpske Vidoja Blagojevića. Osuđeni na 18 godina zatvora za počinjeni genocid u Srebrenici u julu 1995. nad Bošnjacima. Blagojević je pušten i ranije nego što je to predviđala kazna, jer zakoni određenih država u koje se upućuju osuđenici predviđaju ranije puštanje nakon 2/3 odsluženja kazni ukoliko se ostvari za to predviđeni uslovi. 10. augusta 2013. godine uz pomoć specijalne veze između zemlje i međunarodne svemirske stanice vjenčali su se ruski kosmonaut Jurij Maljenšenko, koji je bio u orbiti na oko 400 km iznad Novog Zelanda, i Ekaterina Dmitrijeva, koja je bila u svemirskom centru u Houstonu. To je prvo svemirsko vjenčanje u historiji čovječanstva.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe,

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Novi toplotni talas u Bosni i Hercegovini donosi još jedan period sunčanog i veoma vrućeg vremena, a temperature će tokom ove sedmice u pojedinim dijelovima zemlje ponovo dostizati oko 40 stepeni. Preporuke su da građani izbjegavaju kretanje u najtoplijim dijelovima dana, da piju dovoljno količine vode i nose laganiju odjeću i obuću. Najveći dio turističkog prometa Tuzle i dalje se vezuje za kompleks Panonskih jezera. Iz turističke zajednice grada Tuzle potvrđeno je da je do početka avgusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana, očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku avgusta privući veliki broj kupača i turista. Grad Tuzla i služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nedavno završili sanaciju i asfaltiranje puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla u dužini od 1150 metara. Vrijednost radova je oko 246.000 maraka. Mještani ističu da će nova putna infrastruktura značajno olakšati svakodnevni život u ovom dijelu Gornje Tuzle. Naselja Dobrnja, Marina Glava, Marić i Čajanić, dio naselja Mramor i dio naselja Lipnica, kao i ulice Save Kovačevića, Sulejmana Aličića i Damira Hadžibeganovića su bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnadbijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja. Udruženje Italijana Rino Zandonai Tuzla danas u Domu mladih organizuje izložbu o graditeljskim dostignućima Italijana Florenza Cordigliana, koji je živio

0: u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Gordinjana, koji je živio i umro u Tuzli. Zgrade je pravio u Tuzli, Bijeljini, Banja Luci i upravnu zgradu fabrike Sode Lukavac. Sinoć je okončan Street Food Stage u Tuzli. Završnog dana upriličeni su programi za sve generacije od DJ nastupa Kiketa Budalike za naše najmlađe sugrađane, lokalnog benda Momci iz Kvarta i Zlatana Karića. Osim autorskih pjesama, publika je mogla čuti i poznate pop-rock hitove.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine na evropskom prvenstvu u plivanju imaće više imena na koja vrijedi obratiti pažnju. Boje naše zemlje na velikoj evropskoj smotri branit će Iman Avdić, Kenan Dračić, Arijan Kadić i Lana Pudar. Plivači koji iza sebe imaju državne rekorde, zapažene međunarodne rezultate i velika očekivanja pred početak takmičenja. Evropsko seniorsko prvenstvo počinje danas u Parizu.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i vruće, puše slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviše dnevne temperature kreću se od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Buču, Kazra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji.

0: emisiji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Kad je mogla čuti poznate pop-rock hitove.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu imaće više imena na koja vrijedi obratiti pažnju. Boje naše zemlje na velikoj evropskoj smotri braniće Iman Avdić, Kenan Dračić, Arijan Kadić i Lana Pudar, plivači koji za sebe imaju državne rekorde, zapažene međunarodne rezultate. Evropsko seniorsko prvenstvo počinje danas u Parizu.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđolić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
2: Jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

0: 5. Bingo.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: these beautiful things that I've got.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu.

i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke